mua ni mātha wongo. Kere kere tinga waka bimbi, dan rewe wa malu. Anta vena numi, e ngau ni sala, sianga ni nomu ndondo na ngau ni sala, ni kon rewe tiko, era tiko tala ngai so tale, na waka ngataka tiko na ngau ni sala, o ira na leni wanua, ko era tombali tiko mbea kata koso, rewe kanga taki mbasikeli se motopai, ira nrewe tali tiko, na vintu lili tali so. Wanda na numi tiko na ngau ni sala, e nonda tau dhoko, sianga ni nomu ndondo. Ni sa nrewe waka pepinaka, nrewe merawa, me ka kwa nindu ana lenga sena baka thala kaya the wiko so ira na wanda tiko batike iko sena ndo tale baka ngataki baka ngataka tiko na ngau ni sala.